Ви слухаєте Центр FM, танцювальне радіо Білорусі. І це радіо-шоу.